звичайне веці субожі дар сом. Утікав часто з дому, важче си родичов, отця, маму. Сом, стопроцентна гудба, явиско лудя, моя тужба. Сом, стратений аніл, найс цесту спеть, є моє пряніє. Сом,